0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 290

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: bizim səsimiz bütün Azərbaycanın səsidir. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: Asəcə Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.
8: Pol kartda cashback'lər yenidən geri qayıtdı. Pol kart debet market və YDM-lərdə düz 5% dək cashback qazandırır. Üstəlik kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də digital pol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Bankov Baku. Bankov Baku ASC-yə məxsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Kaspak Sumqayıt.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsi.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə
0: FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni'ni ən uzun müddət vəzifədə olması münasibətilə təbrik edib. Bu barədə İlham Əliyevin X sosial media hesabında paylaşım edilib. İtaliya Respublikasının tarixində ən uzun müddət baş nazir vəzifəsində çalışan şəxs olması münasibətilə İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni'yə səmimi təbriklərimi çatdırıram. Bu tarixi nailiyyət onun güclü liderliyini, siyasi qətiyyətini və İtaliya xalqının ona olan etimadını əks etdirir. Baş nazir Meloni'nin Azərbaycanla İtaliya arasında strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsində şəxsi rolunu və dəyərli töhfəsini yüksək qiymətləndirirəm. Əminəm ki, dostluğumuz və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımız ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə bundan sonra da dərinləşəcək və genişlənəcək deyə paylaşımda qeyd olunub. Avropa İttifaqı rəsmən Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən həyata keçirilən İrana qarşı iqtisadi təzyiqin gücləndirilməsinə və onun maliyyə təcridinə yönəlmiş iqtisadi təcrid əməliyyatına qoşulub. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının maliyyə naziri Scott Bessent X sosial şəbəkəsində bildirib. O qeyd edib ki, Vaşinqton Avropa İttifaqının qətiyyətli və vaxtında olan mövqeyini yüksək qiymətləndirir. Bessentin sözlərinə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları müttəfiqləri ilə birlikdə İranın qlobal maliyyə sistemindən nüvə proqramını, silah istehsalını və Tehran tərəfindən dəstəklənən silahlı qruplaşmaları maliyyələşdirmək üçün istifadə etməsinə yol verməmək niyyətindədir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Birləşmiş Ştatların tezliklə İran üzərində qələbə qazanacağını bildirib və Tehranın nüvə silahına malik olmamasının vacibliyini vurğulayıb. Bu barədə Ağ Ev rəhbəri CB News telekanalına müsahibəsində deyib. O, həmçinin bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı hərbi əməliyyatı uğurla həyata keçirir və Hörmüz boğazına nəzarət edir. İsrail İran tərəfindən hücum olacağı təqdirdə özünü məhdudlaşdırmayacaq və İslam Respublikasının bütün infrastrukturuna, o cümlədən enerji obyektlərinə zərbələr endirəcək. Bunu İsrailin Müdafiə Naziri İsrail Katz Nazirliyinin əməkdaşları ilə qarşıdan gələn

Şəkidə baş verən iki ayrı yanğın nəticəsində fərdi yaşayış evi və minik avtomobili yanıb. İlk hadisə ötən gecə Şəki şəhəri ərazisində qeydə alınıb. Diliqəm Məmməd Seyid oğlu Ağababayevə məxsus bir mərtəbəli, üç otaq və aynəbənddən ibarət fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Nəticədə evin yanar konstruksiyaları, içərisindəki əşyalar, həmçinin evə bitişi tikilmiş talvarın yanar konstruksiyaları yanıb. Digər yanğın hadisəsi isə oğlu Ağababayevə məxsus bir mərtəbəli, üç otaq və aynəbənddən ibarət fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Nəticədə evin yanar konstruksiyaları, içərisindəki əşyalar, həmçinin evə bitişi tikilmiş talvarın yanar konstruksiyaları yanıb. Digər yanğın hadisəsi isə gecə saat 1 radələrində Yevlax Zaqatala Gürcüstan magistral yolunun Şəkinin Göybulaq kəndindən keçən hissəsində baş verib. Belə ki, hərəkətdə olan Bilal Şabanov

0: Nə çevir?
1: Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Folkart'ta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Folkart debit, market ve YDM'lerde düz 5% edek cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına 59% edek gelir de var. Sen de dijital Folkart'ı Dostbank'tan derhal bir nece klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
4: Folkart Banko Baku ASC məhsuslu. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kazbank Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon

0: Rock.az.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata.

0: Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: 5. güne dek saat 9'dan 18'e dek 802 Kaynar Hattı'nə müraciət edə bilərsiniz.
1: Sizin Ayaz Qasımov, yurdumuzun hər yerində Azərbaycan Radiosu.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Tuz elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

təbriklərimi çatdırıram. Bu tarixi nailiyyət onun güclü liderliyini, siyasi qətiyyətini və İtaliya xalqının ona olan etimadını əks etdirir. Baş nazir Meloninin Azərbaycanla İtaliya arasında strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsində şəxsi rolunu və dəyərli töhfəsini yüksək qiymətləndirirəm. Əminəm ki, dostluğumuz və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımız ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə bundan sonra da dərinləşəcək və genişlənəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları müttəfiqlərinə döyüş sursatlarının satışını bərpa edəcək. Birləşmiş Ştatların prezidenti Donald Trump bu barədə Truth Social platformasında yazıb. Ağ Ev rəhbəri ölkə mediasını kəskin tənqid edərək onları döyüş sursatlarının çatışmazlığı barədə davamlı yalan məlumat yaymaqda günahlandırıb. Bunun 100% həqiqətə uyğun olmadığını söyləyib. Amerika Birləşmiş Ştatları liderinin fikrincə ölkə orta və yüksək kateqoriyalı döyüş sursatlarının sonsuz ehtiyatlarına malikdir. Bu isə İrana qarşı müharibədə və ya ehtimalı son dərəcə aşağı olan istənilən başqa münaqişədə istifadə oluna biləcəyindən qat-qat çoxdur. Venezuela ilə razılaşmadan sonra Vaşinqton faktiki olaraq 65 milyard barrel neft ehtiyatı yaradır. Bu sözləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti J.D. Vance mətbuat konferansında deyib. Bildirib ki, uzun müddətdir Biden administrasiyası neft-qaz qiymətlərini azaltmaq məqsədi ilə strateji ehtiyatı boşaldıb. Onun sözlərinə görə, administrasiya indi Venezuelada keçirilmiş əməliyyatdan sonra yaranan münasibətlərdən Amerikanın enerji təhlükəsizliyini kəskin şəkildə genişləndirmək və oranın xalqına gəlir gətirmək üçün istifadə edir. Ukrayna hazırda Avropa İttifaqına üzv olmağa hazır deyil. Macaristanın baş naziri Peter Magyar belə deyib. Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlüyə hazırlığı ilə bağlı suala cavab verən baş nazir ölkənin hazırda müharibə vəziyyətində olmasının əsas səbəblərdən biri kimi göstərib. Macaristanın baş naziri rəsmi Kiyevin Zakarpatiyadakı etnik macarların hüquqlarının bərpası ilə bağlı Budapeşt qarşısında götürdüyü öhdəlikləri hələ yerinə yetirmədiyini bildirib. Onun sözlərinə görə söhbət 2015-ci ildən sonra etnik macarların məhdudlaşdırıldığı bildirilən hüquqlarının bərpasından gedir. Rusiyanın Soçi şəhəri və Sirius federal ərazisi kütləvi dron hücumuna məruz qalıb. Hücum nəticəsində bir sıra yaşayış binalarından ziyan dəyib. İlkin məlumata görə xəsarət alan olmayıb. Rusiya rəsmilərinin məlumatına görə pilotsuz uçuş aparatlarının hücumu zamanı Soçinin müxtəlif ərazilərində dron qalıqları aşkarlanıb. Hücum zamanı şəhərdəki neft anbarı ərazisində də yanğın qeydə alınıb. Hadisə yerinə operativ və xüsusi xidmətlərin əməkdaşları cəlb olunub. Bu arada Rusiya qoşunları Ukraynanın bir neçə logistika və liman infrastruktur obyektini hədəf alıb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bundan əlavə, Nazirlik Yuzhny limanında bir yük daşıyan gəminin məhv edildiyini açıqlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Çernomorsk limanında da bir yük daşıyan gəmi hərbi texnikanın saxlandığı anbar və yanacaq ötürmə terminalı vurulub. Həmçinin Odessa vilayətinin Mirni yaşayış məntəqəsindəki Novodesskaya elektrik yarımstansiyası da bombalanıb. Efirdə xəbərlərdir. İrandan Rusiyaya soğan aparan yük maşınında 25 kilogram marixuana aşkar edilib. Biləsuvar Gömrük İdarəsinin Biləsuvar Gömrük postunda Azərbaycan Respublikası ərazisindən transit keçməklə İran İslam Respublikasından Rusiya Federasiyasına təzə soğan yükü aparan nəqliyyat vasitəsinin yoxlamaya cəlb edilməsi ilə Gömrük nəzarətindən gizlədilən 80 bağlamada xalis təmiz çəkisi 25 kilogram, 570 qram narkotik vasitə, qurudulmuş marixuana aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakının Suraxanı rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. 2000-ci il təvəllüdlü Tehran Seyidovun idarə etdiyi avtomobil hərəkətdə olarkən sürücü idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yolun sağ kənarındakı ağaca çırpılıb. Qəza nəticəsində sərnişin 1981-ci il təvəllüdlü Eşkin Qasımov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 26-30, Aran rayonlarında 28-33, dağlıq ərazilərdə isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: turşuda toy oldu. Bəs mənə nə oldu? Anacan, anacan, bəs mənə nə oldu? Axı qonşuda toy oldu.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
4: Kalkkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Kalkkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Kalkbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Kalkbankı, Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool. Və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
8: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
9: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət
8: göstərir. 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm, övümü təmir edəcəm. Sən də götür, yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
9: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.

0: Aseçi Halk Bankı, Merkez Bankanın 27 dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Gazpak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan

0: www.deluxresidence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecaz

Habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olma daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
5: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də oğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
4: Qazpak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon

0: Minləndi qığılcım kimi zülmətdə Humayun. Dağ üstünə dağ bastı müsibətdə Humayun. Ülviyyətə, qüdsiyyətə, şeiriyyətə çatmaz. Fəryadda seygah, gizli şikayətdə Humayun.
1: Humayun, okuyur Xalqartisti Teyyub Aslanov. Müşayiət edir instrumental ansambl.

0: Online-kredit Dostbank'ta var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Velux Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Velux Residence Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 14'dür.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Prezident İlham Əliyev bu gün İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni'ni ən uzun müddət vəzifədə olması münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə dövlət başçısının X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Təbrikdə deyilir, İtaliya Respublikasının tarixində ən uzun müddət baş nazir vəzifəsində çalışan şəxs olması münasibəti ilə İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni'yə səmimi təbriklərimi çatdırıram. Bu tarixi nailiyyət onun güclü liderliyini, siyasi qətiyyətini və İtaliya xalqının ona olan etimadını əks etdirir. Baş nazir Meloni'nin Azərbaycanla İtaliya arasında strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsində şəxsi rolunu və dəyərli töhfəsini yüksək qiymətləndirirəm. Əminəm ki, dostluğumuz və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımız ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə bundan sonra da dərinləşəcək və genişlənəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları müttəfiqlərinə döyüş sursatlarının satışını bərpa edəcək. Birləşmiş Ştatların prezidenti Donald Trump bu barədə Truth Social platformasında yazıb. Ağ Ev rəhbəri ölkə mediasını kəskin tənqid edərək onları döyüş sursatlarının çatışmazlığı barədə davamlı yalan məlumat yaymaqda günahlandırıb. Bunun 100% həqiqətə uyğun olmadığını söyləyib. Amerika Birləşmiş Ştatları liderinin fikrincə, ölkə orta və yüksək kateqoriyalı döyüş sursatlarının sonsuz ehtiyatlarına malikdir. Bu isə İrana qarşı müharibədə və ya ehtimalı son dərəcə aşağı olan istənilən başqa münaqişədə istifadə oluna biləcəyindən qat-qat çoxdur. Ukrayna hazırda Avropa İttifaqına üzv olmağa hazır deyil. Macaristanın baş naziri Peter Magyar belə deyib. Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlüyə hazırlığı ilə bağlı suala cavab verən baş nazir ölkənin hazırda müharibə vəziyyətində olmasının əsas səbəblərindən biri kimi göstərib. Macaristanın baş naziri rəsmi Kiyevin Zakarpatiyadakı etnik macarların hüquqlarının bərpası ilə bağlı Budapeşt qarşısında götürdüyü öhdəlikləri hələ yerinə yetirmədiyini bildirib. Onun sözlərinə görə söhbət 2015-ci ildən sonra etnik macarların məhdudlaşdırıldığı bildirilən hüquqlarının bərpasına gedir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi

Ne karşılıklı hava hücumları devam edir. Rusya'nın Soçi şehri ve Sirius federal arazisi Ukrayna silahlı güvvelerinin kütlevi drone hücumuna məruz kalıb. Bu barədə regional operativ qərargah məlumat yayıb. Hücum nəticəsində bir sıra yaşayış binalarına ziyan dəyib. Buna əlavə neft anbarının ərazisində də yanğın qeydə alınıb. Rusiya qüvvələri isə Ukraynanın Zaporojye və Odessa şəhərlərində dronlarla hücum edib. Zaporojye'də hücum nəticəsində çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Binanın 7-ci mərtəbəsində 2 mənzil yanıb. Hadisə zamanı bir qadın xəsarət alıb. Odessa'da isə hücum nəticəsində bir nəfər həlak olub, 5 nəfər yaralanıb. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə şəhərdə yaşayış binalarına və avtomobillərə ziyan dəyib. Berlin Brandenburg havalimanının birinci terminalı təhlükəli maddə səbəbilə təxliyə edilib. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə bir qadın federal polisin xidmət məntəqəsinə yaxınlaşaraq çantasında təhlükəli maddə olduğunu bildirib. Polis terminalı boşaldıb. Sərnişinlər binadan çıxarılıb. Hadisə yerinə müvafiq xidmətlər cəlb olunub. İlkin məlumata görə hadisə zamanı heç kimin həyatı üçün real təhlükə yaranmayıb. Maddənin tərkibi ilə bağlı araşdırma davam edir. Təxliyə səbəbindən bəzi reyslərdə gecikmələr yaranıb. Qambiyadan Kanar adalarına yola çıxan qayıqda 80-dən çox miqrant həyatını itirib. Qayıq avqustun 7-sində Qambiyadan 128 nəfərlə yola çıxıb.

Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə Azərbaycandan transit keçməklə İrandan Rusiyaya təzə soğan yükü aparan nəqliyyat vasitəsi, stasionar rentgen qurğusu və kinoloji xidmət itinin tətbiqi ilə əsaslı yoxlamaya cəlb edilib. 80 bağlamada xalis təmiz çəkisi 25 kg, 570 qram qurudulmuş marixuan aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakının Suraxanı rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. 2000-ci il təvəllüdlü Tehran Seyidovun idarə etdiyi avtomobil hərəkətdə olarkən sürücü idarəetməni itirib. Nəticədə avtomobil yolun sağ kənarındakı ağaca çırpılıb. Qəza nəticəsində sərnişin 1981-ci il təvəllüdlü Eşkin Qasımov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün ikinci yarısında bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, gündüz 28-32, Aran rayonlarında gecə 16-21, gündüz 30-35, dağlıq ərazilərdə isə gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirir.

1.5 faizdək gəlir qazanın. Elə indi Banko Bakunun Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5 faizdək qazanmağa başla. Banko Baku 18 fevral.

0: gör da insan nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha burdaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kasbank Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kasbak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

0: lan lan. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Qazpak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.qazpak.az.
4: Salam abala, 4 ayın sağ ne deyir? O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Daha da oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Sana göre severim.
1: Sizinle bir anla.
2: 105 FM.
1: Reklamlar.
3: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə...
2: 105 FM.
1: Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
4: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 89 nömrəsinə zəng edin.

0: 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği ianə etmək olar. İanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmir.
0: Sizinlə bir dalğada. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecə

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.2

0: Mənzil seçimi prosesində, yəni bu prosesin daha effektiv həyata keçirilməsi üçün mənzil sifarişi ərizəsinin imzalanmasının tələb olunmamasıdır. Bu da öz növbəsində vətəndaş üçün artıq əlavə vaxt itkisinin qarşısını alacaq və prosesi daha effektiv həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Yəni vətəndaş mənzilə baxış mərhələsində təsdiq et düyməsini sıxdıqda dərhal ərizəçi statusunu əldə edir.
1: Efirdə xəbərlərdir. Bakı Qazax yolunda yanacaq daşıyan maşın idarə etmədən çıxaraq qəzaya düşüb. Hadisə magistralın Goranboy rayonu ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Nəqliyyat vasitəsində olan yanacaq yola dağılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Normadan artıq yüklənmə yolları sıradan çıxarmaqla yanaşı qəza riskini də artırır. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Bildirilib ki, həyata keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı bir yük avtomobilinin çəki parametrləri elektron tərəzi vasitəsilə yoxlanılıb. Bu zaman icazə verilən maksimum kütləsi 32 ton olan nəqliyyat vasitəsinin faktiki kütləsinin 66 ton olduğu müəyyən edilib. Bu da yol nəqliyyat hadisəsinin baş vermə ehtimalını artırır və yol örtüyünün sıradan çıxmasına səbəb olur. Yol polisi yükdaşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxsləri, eləcə də sürücüləri müəyyən edilmiş çəki normalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Binəqədi şosesinin Mehdiabad yolu ilə Nicat Mustafayev küçəsi ilə kəsişmələrində yol hərəkətinin təşkilində dəyişikliklər ediləcək. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə, bu pik saatlarda nəqliyyat sıxlığının aradan qaldırılması məqsədini daşıyır. İşıqforların iş rejimi optimallaşdırılacaq və əsas istiqamətdə yaşıl işığın müddəti artırılacaq. Aynanın mətbuat katibi Tural Orucov.
2: Həyata keçirilən layihə çərçivəsində yol nişanları və nişanlama xətləri vasitəsilə hərəkətin kanallaşdırılması aparılacaq, kəsişmələrdə hərəkət zolaqlarının artırılması, eləcə də Ətdarlar küçəsindən yalnız sağa hərəkətin təşkili nəzərdə tutulur. Bu yolun buraxıcılıq qabiliyyətinin artırılmasına və münaqişəli nöqtələrin minimuma endirilməsinə xidmət edir. Eyni zamanda işıqfor rejiminin optimallaşdırılması ilə əsas hərəkət istiqaməti üzrə yaşıl faza uzadılacaq. Bu da nəqliyyat axınının daha səmərəli və fasiləsiz hərəkətini təmin edəcək.
1: Paytaxtın Moskva prospektinin kənar yolunun biləcəri enişi hissəsində təmir işləri başlayır. Bununla əlaqədar bugün axşam saat 8-dən etibarən hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib. Məhdudiyyət təmir işləri başa çatana dək qüvvədə qalacaq və bu müddət ərzində təhlükəsizliklə əlaqədar tənzimləmə işləri həyata keçiriləcək. Bakıda keçiriləcək beynəlxalq triatlon yarışı ilə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulacaq. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin məlumatına görə, proses bugün saat 21-dən mərhələli tətbiq olunacaq və sabah saat 16-ya dək davam edəcək. Sürücülərdən və digər yol hərəkəti iştirakçılarından alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Skuter sürən az yaşlıların qayda pozuntuları ilə bağlı görüntülər yayılıb. Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin təqdim etdiyi videoda 3 az yaşlının bir skuterdə qaranlıqda əks istiqamətdə hərəkət etdiyi və qırmızı işıqda keçdiyi görünür. Təhlükəli manevr zamanı skuterdəki uşaqlardan biri yolun hərəkət hissəsinə yıxılıb. Xoşbəxtlikdən hadisə qəza ilə nəticələnməyib. Qurumdan bildirilib ki, belə hallar aşkar edildiyi zaman az yaşlıların valideynləri barəsində məsuliyyət tədbirləri görülür. Kiçik elektrikli nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququnun 14 yaşdan başlandığı xüsusi vurğulanıb. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün ikinci yarısında bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, gündüz 28-32, Aran rayonlarında gecə 16-21, gündüz 30-35, dağlıq ərazilərdə isə gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
7: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
8: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
6: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar.

0: vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior dizayn hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
5: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
4: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
0: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Siz

0: Katala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

0: Mercedes markalı avtomobillə toqquşması nəticəsində hər iki sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Normadan artıq yüklənmə yolları sıradan çıxarmaqla yanaşı qəza riskini də artırır. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Bildirilib ki, həyata keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı bir yük avtomobilinin çəki parametrləri elektron tərəzi vasitəsinə yoxlanılıb. Bu zaman icazə verilən maksimum kütləsi 32 ton olan nəqliyyat vasitəsinin faktiki kütləsinin 66 ton olduğu müəyyən edilib. Bu da yol nəqliyyat hadisəsinin baş vermə ehtimalını artırır və yol örtüyünün sıradan çıxmasına səbəb olur. Yol polisi yükdaşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxsləri, eləcə də sürücüləri müəyyən edilmiş çəki normalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Binəqədi şosesinin Mehdiabad yolu ilə Nicat Mustafayev küçəsi ilə kəsişməsində yol hərəkətinin təşkilində dəyişikliklər ediləcək. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə, bu, pik saatlarda nəqliyyat sıxlığının aradan qaldırılması məqsədini daşıyır. İşıqforların iş rejimi optimallaşdırılacaq və əsas istiqamətdə yaşıl işığın müddəti artırılacaq. Aynanın mətbuat katibi Tural Orucov.
1: Həyata keçirilən layihə çərçivəsində yol nişanları və nişanlama xətləri vasitəsilə hərəkətin kanallaşdırılması aparılacaq, kəsişmələrdə hərəkət zolaqlarının artırılması, eləcə də Ətdarlar küçəsindən yalnız sağa hərəkətin təşkili nəzərdə tutulur. Bu, yolun buraxıcılıq qabiliyyətinin artırılmasına və münaqişəli nöqtələrin minimuma endirilməsinə xidmət edir. Eyni zamanda işıqfor rejiminin optimallaşdırılması ilə əsas hərəkət istiqaməti üzrə yaşıl faza uzadılacaq. Bu da nəqliyyat axınının daha səmərəli və fasiləsiz hərəkətini təmin edəcək.
0: Paytaxtın Moskva prospektinin kənar yolunun Biləcəri enişi hissəsində təmir işləri başlayır. Bununla əlaqədar bugün axşam saat 8-dən etibarən hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib. Məhdudiyyət təmir işləri başa çatana dək qüvvədə qalacaq və bu müddət ərzində təhlükəsizliklə əlaqədar tənzimləmə işləri həyata keçiriləcək. Bakıda keçiriləcək beynəlxalq triatlon yarışı ilə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulacaq. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin məlumatına görə, proses bugün saat 21-dən mərhələli tətbiq olunacaq və sabah saat 16-ya dək davam edəcək. Sürücülərdən və digər yol hərəkəti iştirakçılarından alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Yeri gəlmişkən aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar paytaxtın Sabunçu rayonu Bəşir Bünyadov küçəsinin bir hissəsində və Ramana qəsəbəsi Mehdi Hüseynzadə küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, təmir işlərinə sabah səhər saat 7-dən etibarən start veriləcək. Hərəkətin qismən məhdudiyyəti təmir işləri bitənə qədər qüvvədə olacaq. Sürücülərdən aparılan işləri anlayışla yanaşmaları və qeyd olunan ərazidə hərəkətdə olarkən diqqətli olmaları xahiş olunur. Metro xətlərinin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əlçatanlığının artırılması məqsədi ilə aparılmış təhlillərə əsasən, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin dəstəkləyici tədbirləri çərçivəsində yeni ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Metronun 20 yanvar stansiyasından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool. Və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin
3: 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxe-residence.az.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
7: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxe-residence.az.
8: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
10: Danışır Bakı.
11: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Sağ ol.
1: Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu o deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər nəğmələrdir.

Bu bəxtimdə yana fəsadə qaldı. Deyək bir öncə sənən dönmərəm. Bu bəxtimdə yana fəsadə qaldı. Deyək bir öncə sənən dönmərəm.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Təbrikdə deyilir. İtaliya Respublikasının tarixində ən uzun müddət baş nazir vəzifəsində çalışan şəxs olması münasibəti ilə İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni-yə səmimi təbriklərimi çatdırıram.

0: genişləndirilməsində parlament diplomatiyasının rolu mövzusunda çıxış edib. O, parlament diplomatiyasının beynəlxalq münasibətlərdə sülhün, dialoqun və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynadığını qeyd edib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Əmək Mərkəzi ilə Senegal arasında strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Bununla bağlı iki tərəfli görüş keçirilib. Mövcud əməkdaşlığın genişləndirilməsi, əməyin təhlükəsizliyi ilə bağlı birgə fəaliyyət istiqamətləri müzakirə edilib. 2027-ci ildə Senegalda keçiriləcək əməyin təhlükəsizliyi və sağlamlığı üzrə 24-cü Dünya Konqresinə hazırlıqda əsas mövzulardan olub. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Əmək Mərkəzinin baş direktoru Azər Bayramov.
1: Səfər çərçivəsində Senegal Respublikasının nümayəndə heyətinin Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumlarında görüşlərini təşkil etdiyi əmək sahəsində, dövlət xidmətləri sahəsində, dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması sahəsində maraqlı görüşlər oldu. Ümumiyyətlə, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Əmək Mərkəzi Azərbaycanda 2024-cü ildən fəaliyyət göstərir. Baş qərargahı Bakıda yerləşən ən böyük beynəlxalq təşkilatdır. Bizim fəaliyyətimiz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 57 üzv dövlətini əhatə edir.
0: Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin Şirvan, Lənkəran və Yevlax şəhərlərindəki yaşayış komplekslərində 535 güzəşli mənzilin seçimi həyata keçirilib. Evlər həm ipoteka krediti, həm də şəxsi vəsait hesabına satışa çıxarılıb. Prosesi aidiyyəti dövlət qurumları və media nümayəndələri nəzarət ediblər. Növbəti mənzil satışının ilin sonunda keçirilməsi planlaşdırılır. İndiyədək 12 minə yaxın ailə mənzillə təmin olunub, 11 layihə tamamlanıb. MİDA-nın aparat rəhbəri

0: Eyni zamanda işıqfor rejiminin optimallaşdırılması ilə əsas hərəkət istiqaməti üzrə yaşıl faza uzadılacaq. Bu da nəqliyyat axının daha səmərəli və fasiləsiz hərəkətini təmin edəcək.
1: Paytaxtın Moskva prospekti, kənar yol Rəşid İsmayılov, Biləcəri enişi və Natıvan küçələrində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrindən

sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün ikinci yarısında bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, gündüz 28-32, Aran rayonlarında gecə 16-21, gündüz 30-35, dağlıq ərazilərdə isə gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

sevirəm, bu mənə xoşdur.

0: danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dalga.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
8: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
9: Biri varmış,
10: biri yokmuş.
11: Siz çox yaxşı rəqs edirsiniz, Qırmızı Baba. Bütün adada sizin kimi yüngül və gözəl rəqs edən bir qız yoxdur.
12: Doğru deyirsən. Ancaq Yunus, mən yorulmuşam. Gəl o ağacın altındakı skamyada dincimizi alaq.
11: Lap yaxşı. O skamyanı mən lap çox sevirəm. Ağac isə adada ən qocaman ağacdır.
12: Yunus, siz öz adanızı sevirsinizmi?
11: Çox sevirəm. Bugün isə o mənə həmişəkindən daha gözəl görünür.
12: Mənə də bugün hər şey çox xoş gəlir. Bu nədir?
11: Yəqin dovşandır.

0: Heç kəsə danışmayacaqsınız.
1: And içirəm. Heç kəsə. Hətta anama da demərəm.
0: Bax, məsələ belədir. Kroki təsadüfən bura gəlib çıxıb. Bir dəfə bizim ada bir sahilə çatdı. Oradan dənizə böyük çay axıb tökülürdü. Birdən çayın ağzından nəhəng bir heyvan çıxdı.
1: Vay, vay, yəqin qurd idi.
0: Nə deyirsiniz? Heç çayda da qurd olar? Yox, bu timsah idi.
1: Eşidirsən, yenə də səs gəlir.
0: Xahiş edirəm, heç nədən qorxmayın.
1: Bəs sonra nə oldu?
0: Sonrası belədir. Balıqçılar onu tutub adaya gətirdilər.

0: Sabah səhər siz yola düşürsünüz.
1: Bəli.
0: Getməyin. Mən sizdən xahiş etmək istəyirəm ki, həmişəlik bizim adada qalasınız.
1: Axı mən anama deməmişəm. O nigaran qalar.
0: Onda gedib əhvalatı ananıza danışın. Sonra da qayıdıb həmişəlik burada qalın. Yaxşı mı?
1: Yaxşı. Əziz Yunus, 100 gün, 100 gecədən sonra sizin yanınıza qayıdaram və həmişəlik burada qalaram. Vay, vay, burada kimsə var. Bax orada, ağacın dalında kölgə görürəm.
0: Kroki, sənsən?
2: Görürsən ki, mənəm. Sizin axmaq danışıqlarınıza qulaq asırdım. Aha, Yunus, indi xırtdəyin əlimdədir. Sən nə üçün qadağan olunmuş sözü təkrar etdin? Bundan ötürü cavab verməli olacaqsan. Görərsən mən kiməm.
3: Gəlin, qapı açıqdır. Kroki, sənsən? Sənə nə olub? Rəngin qaçıb, gözlərin alışıb yanır. Xəstələnməmsən ki?
2: Yox, xəstələnməmişəm.
3: Bəlkə bir hadisə üz verib. De.
2: Sizin Yunus, o qırmızı papaq qıza mənim haqqımda hər şey danışdı. Yaxşıdır ki, qız bugün yola düşür. O dedi ki, mən kim?
3: Lazım deyil, Kroki. Axı, bu necə ola bilər?
2: Bunun nə fərqi var? O, sizin tapşırığınıza əməl etmədi. Siz onu cəzalandırmalısınız.
3: Cəzalandırmalıyam? Axı, Kroki, mən heç vaxt kimsəni cəzalandırmıram. Bir də bizim adada...
2: Doktor, mən tələb edirəm ki, onu döyəsiniz. Vəssəlam.
3: Kroki, sən hisslənmisən. Nə danışdığını bilmirsən. Al dərman iç. Çox yaxşı sakitləşdirir. Gündə 3 qaşıq nahardan sonra iç.
2: Rədd edin. Bəsdir mənə də saldınız. Açıq deyin. Yunusu döyəcəksiniz ya yox.
3: Kroki, get bir düşün gör nə danışırsan. Mən daha sənə qulaq asmaq istəmirəm.
2: Doktor... Nahaq yerə mənimlə razılaşmırsınız. Əgər onu sizin sehirli ağacınızla əzişdirə bilsəydik. Doktor, sehirli ağac sobanın üstündə, qutuda deyilmi?
3: Axı, burada sehirli ağacın nə daxlı var, Kroki?
2: Necə yəni nə daxlı var? Bəs nə üçün hamı sizə qulaq asır? Çünki sehirli ağacdan qorxurlar.
3: Kroki... Bilsəm ki, adada birisi məndən qorxur, çox məyus olaram.
4: Gör, nə tufandır. Dostum, məni bağışla. Gərək gedib mayağı yoxlayam.
2: Nə üçün?
4: Bəlkə okeanda bir gəmi fəlakətə uğramışdır. Biz ona kömək etməliyik.
2: Mən bundan ötürü heç narahat da olmazdım.
4: Zavallı Kroki, o insana çevrilməkdə çox çətinlik çəkir.
2: Yaxşısı budur, mən buradayım. Yağışın altında islanmaq istəmir.
4: Əlbəttə, əlbəttə Kroki, nə üçün də özünü isladasan? Sobanın yanında əyləş. Mən bu saat qayıdıram.

0: Ücretsiz kredityle. Telefon 077 722 00 00 3wkaspak.az. Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: gözlərim hönkürü qan haqlayacaq. Ürəyim ox tutub qəmlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən gitsən əgər.
1: Tomar telini bəxtim bilərəm. Ulduz atmasan də

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Qatılıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala. Gör, dayın sağ nə deyil? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Qaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu sizin

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

qatar yoluna küləyə səndən. Dağılan saçını darayım sənin. Çıx qatar yoluna hər gün, hər zaman.

başımın üstündə çətir tutaram. Çıx qatar yolunu elə özümdə, mənzilə yetməyən qərib qataram. Mənzilə yetməyən qərib qataram.

başlar. Belki bir ömürlük çekti bu sefer. Mən gələ bilmirəm, məni bağışlar.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl naxt kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu. Siz

0: Salam, gecəniz xeyirli olsun. Mən Təranə Sinəcazdayam.
1: Cazı dinləyin.
2: Cazı dinləyin.
0: Bəzi musiqi alətləri var ki, onları uşaqlıqdan sevirəm. Bu bağlantının tam mənasını anlamıram. Düşünürəm ki, heç anlamağa ehtiyac yoxdur, onu sadəcə dinləmək yetər. Bugün mənim üçün biraz sirli, biraz da mürəkkəb zərb alətlərindən söhbət açacağam. Daha doğrusu səhnə ömrünü bu alətlə birləşdirən dünyaca məşhur caz musiqiçidir qəhrəmanım. Nədənsə bu alətə hər zaman sevgi və ehtiyatla yanaşmışam. Niyə? Bəlkə ona görə ki, caz musiqisi dərin, çox şahəli və ritmləri mürəkkəb olduğu üçün məndə ona qarşı ehtiras hissi yaranır. Axı ritm cazın əsas vacib amillərindən biridir. Beləliklə, bugünkü verilişimin qəhrəmanı dünyaca məşhur Dave Weckl-dır. Proqramımızı onun solosu ilə başlayırıq.

dərb alətlərində ifa etməyə başlayır və evdə hərdən piyanoda çalan atasını müşahidə edirdi. Oxuduğu məktəbin caz orkestrində ifa edən Dave Weckl yaşlılar arasında böyük nüfuza sahib olur. 16 yaşında artıq pop və caz qruplarında çıxış edir. 1979-cu il Connecticut ştatında yerləşən Bridgeport Universitetində təhsil alır. İstərdim bu məqamda sənətçinin 1987-ci il Çikareya John Patitucci ilə birgə olan möhtəşəm ifasını təqdim edim, sonra söhbətimizə davam edərik.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan
2: da zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu. Siz

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu. Siz